nilji bi faal maam kan ni may mun na mag na mi ngi dekk bu mi gacci ci walu mboj atanjay may mun na fatim borto mbayo abdullah degat mboj ma dekk ci ndar ma